ka wero atamu doye joni turiyere yengo gol tamu moy pemu doye ka wero turiyere yengo gol tamu pemu doa Mono kita me okoni ka ina pu mire ne ni mono e me de ko ma te ka me kun e ne ni mono no mire de mire be da ber ke le kun mire pe dok be penya penya kun ti me mire yi da di ta me bona na li ro en renko ti a wora wora nyim tura ye ye ata mo pe a modo ka wero tura ye ye ngo gol ta modo ka wero